0: Onyami.
1: Onyami.
0: Ese onyami aboya betena wiase senka yensom ne yapono. Mensumi ni mu bia onyame bo no onsom onyame so wo ba. Osuma ne ba wanko apono bra mano. Onyami ye na ye kaso yi ana asekire no no. Ne wayame nyina echi